0: عکاسی ہوتی ہے. آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہوریزن سے بھی نوازا گیا. وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا, جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے آج مفاد عامہ میں دائر کی گئی اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی جانب سے چڑھاوا وصول کیے جانے میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ اس درخواست کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جس پر گرمی کی تعطیل کے بعد عدالت کے دوبارہ کھلنے کے بعد سنوائی ہوگی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ہریانہ اور راجستھان کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل, ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت پانی کو مانسون کے دوران ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کینال سسٹم کے تحت ایک زیر زمین پائپ کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سے چورو, سکر, جھنجھنو اور راجستھان کے پانی کے قلت والے دوسرے خطوں میں پینے کے پانی کی ضرورتیں پوری ہوں گی. قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا. دلی کے اعلیٰ انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے. جناب کمار نے بتایا کہ 5 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں. حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ رائے دہندگان انومریشن فارم www.voters.eci.gov.in پر بھی آن لائن پر کر سکتے ہیں. اعلی انتخابی افسر نے سبھی مجاز رائے دہندگان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بیولوز کے ساتھ تعاون کریں اور مقررہ وقت کے اندر اپنے فارم جمع کرائیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس جائیں گی. انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں, سزائے موت اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گے. ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ وہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں. حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے. نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے. کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا. نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور اب نائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا. فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 کہکشا پروگرام کے تحت آج ہم آپ کو سنوائیں گے فلم کبھی کبھی کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے جناب سرفراز احمد نے. 4:00 سے آپ سن سکیں گے فلمی نغمے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: نمبریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹوں سے پر کروا کر وصول کریں گے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوب افریقہ کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈز پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کے غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس کی شروعات کی ہے۔ امریکہ اور ایران حملے اور جوابی حملے روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کل دوحا میں آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت شروع کریں گے۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش لوٹ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو کی تاریخ 70 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دوستی فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈز پیش کریں گی۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل یونان کی راجدھانی ایتھنس میں اعلی سطح کے کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے موجودہ بیچ کو سہ لسانی پالیسی سے چھوٹ دے دی ہے۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر تک بنگلہ دیش واپس لوٹ جائیں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں لاس اینجلس میں کھیلے گئے پہلے ناک آؤٹ میچ میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے

صدق الله العلي العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن چک پنا کون فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از کھری گرفتیان لن مبس. افا امین اہل القرا ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خدا وند عالم عذاب پو چھن لا نتیان کھون کا تھنت زرے. او امین اہل القرا ان یاتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھون تکسمت سوں سے اینا دے یل پون کہ کھوئیں کا عذاب پو نمیر قلعہ ہیانس پر سے نیا انو کھوئیں کا تھنک زربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھوئیں بے خوف سون سے اینا کھوئیں بے فکر سون سے اینا خدا وند عالم تدبیر شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خدا وند عالمی

pehla ecosystem restoration pyanu zerba ze pehla ngas ecosystem puchin do yan ta sa ha go chwe ecosystem zerba na dyan nga ti ex mahuliyati nizam chin dyan nga ti chamalak suk ze yang ati nor balang zer nga ti stin sa zer wa do men manga ta nga ti hawa zer nga ti chu nga ti sau dyun nga ma chik na chi ka interdependent interaction chen lus lu sha wa nga te ek system chil den chin cha hi nga ta insan khona in na ka to dyun nga me anuk nga ta climate change che jese ki chale yin dyun nga ma nga te chi zer chin ek dusre ke upar ek dusre ke ek nizam ke andar nga ta las bachin do nga te ecosystem zer chin chale ecosystem restoration der gyab na jisme ngati ecosystem yang yara nga laksam ngati zis plants ngati chang malak suk sa ngati janwar sa wadu na ngatang insan in naga dudon lang ngati factor ngi sa ngati chikpo ngati biotic chi zir chin ecosystem yi jo hai factor chi chik chik chikpo ngati dena zir chin abiotic chik factor chi zir biotic factor pano ngati dia uk zut khani ngati chi sun lang ngati biotic factor pa zir chin ecosystem yang dia ngati chamalak suksa ngati norbalang sa in na yang atistin na insan in na don ga maunchin jabki ngata yang factor si chunchin ecosystem i do ngate zerchin abiotic ya jisme ngata nga stroke met khani chi suno tan jese ki ngati chu zer sa zer don ngati ab hawa ngati climate po ze dun ga ma ngata abiotic factor yonchin chana dun ga ma chik na chi interaction at khaning ek nizam chi chuchin de nizam pangatis ecosystem zerchin yanti is taspe ming nazar na der gap na mata ecosystem restoration bo khran chin zu zer na ka to ecosystem jo area is restoration bo mata ecosystem and dun ga man chi noksana ri on set de noksana bo nga tes chi ba sanga tes yang recovery ba se yang tes ek acha ecosystem je chok do ang tes ecosystem restoration zirchin chana nga ti dibi ecosystem restoration pe nga ta nga kuch natural condition ki wajah se nga ta nga kharabi yon chin jese ki nga tes ngen mesa po nga ti plants ak ut nga ti chama laksu sun don sa nga tes zyada tarshi bet nga tes katai bet chana don nga tes katai wajah pe lag don nga tes agar grow nga tes thik bami jwe dubara nga tes yang replantation ba naga tu nga tes dhuzo ga ecosystem po restore bachin ya dusra nga ta de ecosystem pe restoration chana ka tu nga ti wildlife po nga ti chi shajindar ba naga tu unko rehne ka unka ghar mil jayega dis ki wajah sa nga ta variety of diversity of plants na animal nga ta thonchin ek mahol si anuk ya tisra nga ta nga ti chua chak bacha nga ti water la water quality uchi basen atas ngati chu sab jak to jese ngati talab mein nahi ngati nadi nali sangin naga to ngati der shuka shuru le don saka ma chi basen ngate sab jak chin don ga ma don ngati climate production jo he ngata nga thong jam changati climate po change son su jisme ngata nga thong et king ata nam khori time pika guni time pika kha mayong malu se this very time po chen chi khe gyo ti an lip nam khor chu sang ata nga flood ulad yo mi ya nga til chama la sus la ya insan las do khare om nga ata nga den noksanat sa thong et chana dyun nga ma chi ba sang ates restore ba chin dia nok di topic pe no ates ecosystem restoration and nok ates zestin iske alawa nga ta nga basic nga ta nga restoration po nga ates thik ba zilta na ga to de maqsad po khuran dia in nga ti mahol nga ti environment pe nga ti earth pe ka nyan me sa po chi ba cha earth po nga ta balance jakse ek balance ya na ga to توازن پو برابر جگ چنگا تی ماحولی ان ماتی ارت زمینی جس میں اتا پلان اننا اینیمل اننا یانتی ویدر پیننا وہ دون گا مانگا تا ایک بیسیکل گتا ایک بیلنس چھتا جگ نگا دو دو گا تس ایک ناتی مین مقصد پین دی ریسٹوریشن آف ایکو سسٹم یا جو یا رنگ زن ایکو سسٹم پو گتی ڈیگریڈ چا سونسین ختم چی کنا سونسین دنا گا تو سب بات سے پہلا گتا کچھ نیچرل فیکٹر کا چکو قدرتی گتی آفات سے جیسے کہ گتا فلڈ ہوما یا گتا انسان ان گا تو انسان اس گتی سیلف گتا سیلفیز دینے گاتے گتی تاز سمبا تاس نہ گاتو گین میں سب پو جنگلی کٹائی بیت گاتیس یا دوسرا گاتیس چی بیت زبانہ گاتو گاتیس پولیوشن بیت جنگل کٹی بس جنگل ان گاما ختم بین چھا نہ گاتو گاتیس دے کے نا تان سو یا گاتی گاتی منفاتی فیا لاز بین سو چھا نہ گاتو گاتی یو میڈیا گیت کھانے گاتی ایکو سسٹم پہ نانو گاتی وائلڈ لائف بھی کھوئیں جگہ ان مین ہیبیٹیٹ پہ ان مین کھوئیں ہیبیٹیٹ پہ لوس سو لوس چھے گا گاتا گاتی سو زبانہ گاتو ایک تو کھوئیں ہیبیٹیٹ لوس سو دوسرا گاتی

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبر نامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بہادری کے ایوارڈ کیے عطا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا سیشلز کا 3 روزہ دورہ مکمل۔ دورے کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کلیدی نوعیت کا دیا قرار۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شری امرناتھ جی گفا میں پرتھم پوجا میں شرکت، کہا یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو عالمی سطح کا ایکسپورٹ ہب بنانے کا دہرایا عزم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں دفاع کی دوسری اعزازی تقریب کے دوران بہادری کے ایوارڈ عطا کیے۔ ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج وارسنے، لیفٹنٹ جنرل وکاس روہلا، لیفٹنٹ جنرل ہروندر سنگھ وندرا اور لیفٹنٹ جنرل مہندر پال سنگھ کو اتی وشٹ سیوا میڈل عطا کیے گئے۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء بھی اس تقریب پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے سیشلز کے دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور باہمی رشتوں کو بلندیوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 50 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کافی گہرا ہو گیا ہے اور دونوں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی آزادی کے 50 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں قومی دن تقریبات میں شرکت کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہارمنی اور وہاں کی حکومت اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریاسنا وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح کے چیلنجوں کے باوجود بھارت کے مختلف سیکٹروں میں استحکام بنا رہا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں چیف اکانومک ایڈوائزر ڈاکٹر وی اننتا ناگیشورن کی طرف سے لکھے گئے ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی بہتر پالیسی سازی اور اقتصادی استحکام کی عکاس ہے۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس نئی دلی میں 8 نئے منتخب شدہ ممبران کو حلف دلایا۔ ان ممبران میں کانگریس کے ملک ارجن کھرگے، بی جے پی کے ایم ناگراجا، ترون چگ، مان سنگھ میران من پرمار، جتندر میگ جی بھائی کنزاریا، ڈاکٹر الکا سنگھ، ادھی کرمیم شردھا دیوی اور راجندر ہیرا لال جین شامل ہیں۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو، ایوان کے لیڈر اور وزیر صحت جگت پرکاش نڈا بھی اس تقریب پر موجود تھے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج شری امرناتھ جی گفا میں پرتھم پوجا میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ہی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا رسمی طور آغاز ہوا۔ لیفٹنٹ گورنر نے عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود، نیز امن و امان کے لیے پرارتھنا کی۔

0: جولائی سے شروع ہونے والی یاترا کے بہتر انعقاد کے لیے شرائن بورڈ، فوج، پولیس، حفاظتی عملے اور مقامی لوگوں کے لیے رضاکار باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے تعاون سے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا اور شردھالوؤں کو ہر طرح کی سہولیات باہم کرائی جا رہی ہیں۔ یاترا دونوں راستوں سے 28 اگست تک جاری رہے گی۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا،
1: بابا کا آشیرواد ہم سب لوگوں نے پراپت کیا، دیش بھر کے شردھالوؤں سے میرا آگرہ ہوگا کہ وہ آئیں دھیرے سے اور آرام سے بابا کے درشن کریں۔ شری مہاراج شرائن بورڈ، جموں کشمیر پرشاسن، ہمارے سرکشا بل، سب نے مل کر کے شردھالوؤں کے لیے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ گت ورش سے بہتر یاترا اس سال ہو سکے۔
0: اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات، اسپیشل ڈی جی کوآرڈینیشن ایس جی ایم گیلانی، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری، ریجنل کمشنر کشمیر انشول گرگ، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے۔ دریاسنا آج شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مختلف محکموں اور ایجنسیوں کی طرف سے ایک ماک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے کلگام کے نمائندے خورشید پٹرو نے خبر دی ہے کہ اس مقصد کے لیے شاہراہ کو آج 6 گھنٹوں کے لیے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا۔ ادھر سری نگر پولیس کی جانب سے بھی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے تعلق سے پارم پورہ اور ملورا علاقوں میں یاترا کے راستے پر ماک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ اننت ناگ کے ایس ایس پی امود اشوک ناگپوری نے ریلوے اسٹیشن ہرناگ میں ایک میٹنگ کے دوران یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سنت کبیر داس جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ مبارکبادی کے ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ سنت کبیر داس جی کی انسانیت، رواداری اور اتحاد کے اصولوں پر مبنی تعلیمات ہر دور میں سماج کو تحریک بخشتی رہیں گی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو عالمی سطح کا ایک ایکسپورٹ ہب بنانے کے حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ مقامی کاریگروں، سیلف ہیلپ گروپوں، دستکاروں اور زراعت پر مبنی کارخانہ داروں کو مارکیٹنگ کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج بائر سیلر میٹ 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مختلف اشیاء کی برآمدات کے کافی وسائل موجود ہیں جنہیں بروئےکار لانے سے یہاں کے معاشی ڈھانچے کو دوام حاصل ہوگا۔ اس بائر سیلر میٹ میں 30 بین الاقوامی اور قومی سطح کے بائر شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلی نے وہاں لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ تقریب پر وزیر اعلی کے مشیر ناصر سلوانی اور کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے۔ اسی دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر تک پنجاب کے راستے مال مویشی پہنچانے والی گاڑیوں سے مبینہ طور غیر قانونی طور فیس وصول کرنے کا معاملہ پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ایک مکتوب میں وزیر اعلی نے آل کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرز یونین کی طرف سے اجاگر کیے گئے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے مسائل پنجاب کے وزیر اعلی کی نوٹس میں لائے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بلا جواز فیس وصول کرنے سے یہاں مال پہنچانے میں تاخیر ہوتی ہے اور ٹرانسپورٹروں نیز تاجروں کو مالی مشکلات سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج رابطہ دفتر سری نگر میں کئی ارکان قانون سازی اور عوامی وفود سے ملاقات کی اور اپنے اپنے مسائل اور ترقیاتی ضروریات ان کی نوٹس میں لائے۔ بیروا کے ایم ایل اے محمد شفیع وانی، ایم ایل اے پہلگام محمد الطاف وانی، ایم ایل اے شانگس ریاض احمد خان، ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر، ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون کے علاوہ متعدد وفود نے وزیر اعلی کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلی نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بھارت کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج اومپورہ بڑگام میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی میں بڑگام ضلع کے بی ایل اوز، سپروائزرز اور چناؤ عملے سے جڑے فیلڈ اہلکاروں کے ساتھ ایک بات چیت کی اور انہیں جمہوری عمل کے مختلف پہلوؤں سے متعلق روشناس کرایا۔ اس موقع پر انہوں نے چناؤ عمل میں بی ایل اوز کے رول کو اجاگر کیا۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: آج ہمارا جنتنتر کے ستمبھ دا پلرز آف ڈیموکریسی بڑگاؤں کے بوتھ لیول آفیسرز کے ساتھ سنواد ہوا۔ ہم لوگوں نے اس بات پر بھی چرچا کی کہ دنیا کے سب سے پاردرشی چناوی پرکریاؤں کا ایک حصہ متدان سوچی کی تیاری، متدان اور مت گڑنا سبھی کی سبھی راجنیتک دلوں یا کینڈیڈیٹ دوارا کنکرنٹلی آڈٹ ہوتی، اور بھارتیہ چناؤ کی اس پرکریا کو دیکھتے ہوئے سن 2026 بھارت اس سمے وشو کے سبھی بڑے لوک تانترک دیشوں کا نیترتو کر رہا ہے اور انٹرنیشنل آئیڈیا کا چیئر پرسن بھی۔
0: چیف الیکشن کمشنر کے ہمراہ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو

0: ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بڑگام اتھر عامر خان اور کئی دیگر افسران بھی تھے. جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی.
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سماجی کارکن خورشید احمد ریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: جموں کشمیر کے ایل جی صاحب کے شکر گزار ہے اور عمر عبداللہ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو اس پہ سٹرس دے رہے ہیں کہ نشہ مفت بھارت یہاں بننا چاہیے. ہم گزارش کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کہ سربراہ ہے کہ جو نشہ ہے ان کو گراس روٹ لیول پہ دیکھا جائے اور یہ نشہ یہاں سے دور کیا جائے.
0: زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج نئی دلی میں راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن 2026 میں شرکت کی. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی صدارت میں منعقدہ اس سمیلن میں مختلف فلیگ شپ پروگراموں کے تحت دیہی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر کی ترقیاتی ترجیحات اور اس سیکٹر سے جڑے دیگر معاملات کو اجاگر کرتے ہوئے یو ٹی میں دیہی ترقی کے پروگراموں کی مؤثر عملاوری کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کا بھرپور تعاون طلب کیا. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج لائسو کلگام میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا. اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. بعد میں انہوں نے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیم کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے. خوراک سول سپلائز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج ریلوے اسٹیشن جموں سے سومناتھ جی یاتریوں کے ایک جتھے کو گجرات میں سومناتھ مندر کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے اس یاترا کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس یاترا سے مختلف خطوں کے لوگوں کے مابین قومی یکجہتی اور باہمی اعتماد کو تقویت حاصل ہوتی ہے. محکمہ صحت کے ورکر اور امیونائزیشن ٹیموں نے آج جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے ان بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جو کل کسی وجہ سے پلس پولیو مراکز پر نہیں آ سکے تھے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلس پولیو مہم کے تحت پولیو مخالف قطرے پلائے گئے. جموں کشمیر کی سرکار نے تقریباً 19 لاکھ بچوں کو 2 بوند زندگی کے مہم کے دائرے میں لانے کا ہدف مقرر کیا ہے. بی جے پی سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا ممبر ترون چگ نے آج راجیہ سبھا ممبر کی حیثیت سے حلف لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما اور جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما بھی تھے. دریاسنا بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کئی دیگر لیڈروں کے ہمراہ میٹنگ کا انعقاد کر کے تنظیمی امور کا جائزہ لیا. وادی کے ایک معروف ڈرامہ نویس اور قلمکار پروفیسر ڈاکٹر امر مالموہی انتقال کر گئے ہیں. ان کے انتقال پر کئی ادبی اور سماجی تنظیموں نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. کلچرل اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور نے آنجہانی کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے آنجہانی کی وفات کو ادبی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے. دوردرشن سری نگر کے سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی, مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور اور ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے بھی آنجہانی کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے. تعزیت کرنے والوں میں دائرہ ادب دلنا کے نائب صدر شاہد دلنوی, احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر خورشید احمد زرگر, مہک ڈرامیٹک کلب سری نگر, اندر کلچرل فورم سنبل, ہدایت کار شیخ طارق جاوید, اداکار گلفام بارجی اور ریڈیو لسنرز ایسوسیشن کے صدر ساحل ڈار شامل ہیں. جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج مینڈھر پنچھ میں ICICI بینک شاخ اور اے ٹی ایم سہولت کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ہر ایک شہری کو مالی شمولیت کے دائرے میں لانے کی وعدہ بند ہے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے, جبکہ کشمیر صوبے میں عام طور سے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.9 ڈگری سیلسیس جبکہ

0: کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:23 پر اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری
3: فیس تو دیکھو
4: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن،
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
5: راستہ کلیئر۔ بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4,00,000 روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: طرح سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
8: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقہ کے نسبتاً ایک چھوٹے سے ملک سیشلز کا اپنا 3 دن کا سرکاری دورہ مکمل کیا ہے اور وہ آج وطن واپس آ رہے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا افریقی ملک 115 جزیروں پر مشتمل ہے، جس کا دارالخلافہ وکٹوریا ماہی جزیرے پر واقع ہے۔ سیشلز برعظم افریقہ میں خطی استوا کے شمال مشرق کی جانب ایک ساحلی ملک ہے جو بحر ہند کے مغربی علاقے میں وقوع پذیر ہے۔ مدغاسکر سے یہ ملک شمال مشرقی خطے میں 1,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ کینیا نام کے ملک سے سیشلز مشرق کی طرف 1,100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان سی سلوا کہلائی جاتی ہے، جبکہ انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی عوام میں مقبول ہیں۔ سیشلز میں ہر سو ہریالی پائی جاتی ہے۔ تمام 115 جزیرے خوبصورت ساحلی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں بے شمار سمندری حیوانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم اسی ملک کے دورے پر تھے اور یہ دورہ پچھلے 10 سال میں ان کا دوسرا دورہ ہے۔ اپنے دورے کے لیے روانگی کے وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سیشلز بھارت کے ساتھ سمندری ساحل کا ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے ہمراہ پرامن اور محفوظ ویجن مہاساگر کے باہمی ہدف کا قابل بھروسہ ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی خطۂ جنوب تعمیر کرنے کا بھی وعدہ مند ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے امید جتائی کہ دونوں ملک آپس میں دیر پا دوستی کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تاکہ بحر ہند علاقائی حفاظت اور ہمگیر ترقی کے معاملات میں ایک مثال بنے۔ سیشلز سال 2026 اپنی 50ویں سالگرہ کے طور پر منا رہا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر منعقدہ قومی تقریب میں مہمان زیوکار تھے۔ انہوں نے اس موقع پر سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جو کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کے لیے پہلی بار تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2026 بھارت اور سیشلز کے درمیان سفارتی تعلقات کے شروعات کا بھی 50ویں سال ہے۔ ان تعلقات کی بنیادیں آپس میں بھروسہ مند جذبے، جمہوری اقدار، آفاقی سوچ اور عوام کے درمیان اچھے روابط پر کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا سیشلز کا موجودہ دورہ اسی سال فروری کے مہینے میں صدر پیٹرک ہارمینی کے بھارت دورے سے جوڑا جا سکتا ہے، جو نہایت کامیاب رہا ہے۔ سیشلز کے صدر پیٹرک ہارمینی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے تفصیلی بات چیت کی، اور امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات کو ایک نئی اور کامیاب سمت دینے کی شروعات ہوگی، جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے دیر پا امن اور محفوظ ترقی کا تحفہ ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے سیشلز پارلیمنٹ کے مجوزہ خطاب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت اور سیشلز کے مابین مضبوط پارلیمانی تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے سیشلز میں کئی نسلوں سے رہ رہے بھارتی شہریوں کو دونوں ملکوں کے بیچ پل کا نام دے کر انہیں بھارت کا نام اپنے کردار سے روشن کرنے کی اپیل کی، تاکہ بھارت اور سیشلز کے مابین دوستی پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار۔
9: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو خبر اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، شب کے 8 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر۔

اسی نغمے کے ساتھ ہی آج کا فوجی بھائیوں کا پروگرام یہی ختم کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. جے ہند. میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے. سامعین, شب کے 8:45 ہونے کو ہیں. تھوڑی دیر میں آکاش وانی دہلی سے خبریں ریلے کریں گے, ریلے کا انتظار کیجیے.

0: وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 crore روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈل، 30 پرم وششت سیوا میڈل، 12 اتم یدھ سیوا میڈل اور 56 اتی وششت سیوا میڈل عطا کیے۔ اتی وششت سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹیننٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں۔ سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں۔ اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن، لیفٹیننٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش دکشت کو پرم وششٹ سیوا میڈل عطا کیے گئے۔ اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمیرل ترون سوپتی شامل ہیں۔ یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہیں۔ مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی۔ وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے 30 پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی، حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی، زراعت، جہاز رانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 7,000 crore روپے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 crore روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی، جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا۔ صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا۔ اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی۔ مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں، جو کہ نئے بنیادی سال

اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر فوجی حملے کو عارضی طور پر روکنے اور آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور

0: ایمسٹریڈ کے تحت زلزلے کے متاثر وینزویلا میں تعینات بھارتی فوج کا فیلڈ اسپتال مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے. یہ وینزویلا کے لوگوں کو 24 گھنٹے مفت طبی خدمات فراہم کر رہا ہے. وینزویلا میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ تجربے کار ڈاکٹروں پر مشتمل بھارتی طبی ٹیم نے کراکس میں انٹرنیشنل لا رنکونا ڈا ریسٹریک پر ایک کیمپ قائم کیا ہے. اس نے کہا کہ میڈیکل کیمپ اب مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور خدمات 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال بہار کونکن گوا مہاراشٹر کرناٹک کیرلا اور ماہے میں کل شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 2 روز کے دوران اڈیشہ جھارکھنڈ اتر پردیش اتراکھنڈ مدھیہ پردیش ودربھ چھتیس گڑھ تلنگانہ تمل ناڈو پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے. تاہم مردوں کی ٹیم کو براہ راست کوالیفائی کرنے کے لیے رواں سال کے اختتام تک آئی سی سی کی مردوں کی ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ میں ایشیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیم بننا ہوگا. بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت آسٹریلیا برطانیہ اور جنوبی افریقہ نے لاس اینجلس 2028 اولمپک کھیلوں میں خواتین ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت مردوں کے سنگلز کے فائنل میں چینی تائپے کے سو لی یانگ سے ہار گئے اور انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس ہار میں بی ڈبلیو ایف کے خطاب کے لیے سری کانت کے انتظار کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ انہوں نے 2017 میں بی ڈبلیو ایف سپر سیریز کے دوران فرینچ اوپن میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب جیتا تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال بہار مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: درسوپنتس آکاشوانی دہلی کنا خبر لائن بن میڈیم ویو دون ایف ایم کا دیو آکاشوانی کرکلن واسپتو سو ترگونا میٹ سم چو سنسو کستا گیر لکس پروگرام پروجگت نین مزد پروگرام پروجگان بن سجاد علی
2: آکاشوانی کرگلی فیسپا پروگرام نسرول کا مچنگ بوتھو تیوت کھن یولی شرما نا چونگنگ ما یان رشک آکاشوانی اسٹوڈیو نا ہینتی میزبان سجاد علی شجاعتی جنا سلام پو پرد مچن سوشک یلی رنچن ین کھنون ینتی رکلوکس نا ینتی رگرگان سا سننگا جاسے آکاشوانی کرگل چوکس بے کنا درنگ سا با مجس میمانگ سی سمسلا اس بی یان جاسری میسان پانتوشن ان می کرچن شمانگن ینتی دون لفنگ می پرلوکس بے نوست درنگ انن جاسری ngatang kachen shmangun ni ga yang lokso lokso khatusani ka ngata nga spread bi yang chorspel bi ngates chingen yan po darang innang chan ngin base radio astrologa pralux benyum set benang yot mise yak gang meka yon yot pide gyorjan sak ngates snanga jase abre lil je kana ngate rin chan radio ar ka khanun radio ngen khanun ngate sharba na chungoni snanga sak pa phese sale yar gashan la zonna yongni yopi ngati de tigmat gyurjan yang rtsu soksmyang nu drulen yopi